0: Kita Mas Sulistianto sedang memonitor nih siaran kita.
1: Iya, mudah-mudahan
0: langsung didengar sama oleh beliau ya.
1: Iya, boleh.
0: Hah?
1: Ini 90 sama 2000 kan?
0: Iya, 90 sama 2000.
1: Rindu-rindunya boleh?
0: Rindu.